Ia mwha fei loa atu fwoi male lotu wha ngai iti ali fafta i tele lu tatu o tuopa ia wha vai alofo sa mo male lalolangi atu a talu Yesu lo tatu malu wanga fiso taipea malu tatu ta mapa ia oile lani o lo ufa malu malu pule mai ai pea lo uto soifua ma wapea sa mo malu ma ufo i ola manu ia ia malu toi asu fwoi matangu fio o tatu fe au mga luenga ai tatu mapu ai loa se ifo fo ele nganga pa ia o tatu tino vai vai male mamai ilo na mana wha malosi malo na mana fiso soani mai pea malo na ngale le talo fa Samoa ma loli soi fua fa aftai fa fong fong tap te poi mai vi ele tu alofa ya mal pese nei ma tia alofa tu fo mo ele pelo ma futa mama mai le so ye fa pe fol ta tu nu nei ava tu fo ma alofa anga musima wo ya fa ma tu ai nu korinito malanga tu fo Samoa Alex ya alofa anga na ya mal pese nei mo oto we love you beloved Jesus alofa fo mo le mamalu ole au fa fonga.